Van Dios, Ishkeye, Hanchibach Vinie, diferentes lugares. Porque hay un momento, todo, decidir el que es un costo. Pero ha venido el que es un chaxire, Van Dios, y Fatik necesidad, aunque yo todo, Van Dios, me rate, interceder el tikchwinkle a Tan Van Dios. Porque hay un buen axinul, pero a Tan Van Dios, minchan de milagro. Mas que le mi otskin khiyebuna afechin yole matkin mana mi otskin khiyebuna pero tojo ajo nishin qone ke ashisho lo ke ama tsokn ka yene ant minchan dios iksin ke hana khatiya ermana kushliet vitil ahantna ana ko akhmishit lo solution te ve exa va vinkativa me khekuya nan dios manjate dios adios pinchalte tu ke خاتیه تا پروblem آنتن آن خالی که میشه تگان آتون پونا تا خایا که آختون پونا که آخ کائن که لاش تفیسل که لالا تا توی خاتیه تا خایا بر اینکه انشالله آقمن دیوس آن تتاهو ایلو اتحیلو خات خوشیت خیا خات خلاف عتیا مقا خات خاتی خود سلاح بیل تا خایا لطوم اتحیلو سمت کو آخیا پرمینتی و این کتیبا خاتیه تا پروblem Esa hermana va a venir a ti, va a crear el clip, va a crear el... Crear el hermana, va a decir que el enemigo está estorbado de tu nabla, tu desveta, tu desvincha, con cosas, mi chacos, tu traje, mi mente. El peca te acman Dios, canisha te acman Dios, y se cambia tu iglesia, que te acman a tu privilegio ya. Hacen tu cosita de ella, jalín, jatja cubatija, jatja que te honat. خود خاطر کهخیه خود خاطر ادله بینشل تماس کس ماست پروblem ماست آورش توت کماندیاس میندی اکوالیلو اتا هوچوین خللو ماتیک خویت کماندیاس نهخل کند شبت مناخ ما یختی ما سفرین از که پم خابن توت کروز ماتل کخلت کل توت کروز تاس آتون خسه ما کوپتی اختون تاس آتون خچوین خلن هانه ارمانس برک از خبین خو آلمنتار بلد تو هم چون کل اسپریتوال مات استدیوس اکسلن چینه کو خالن چیه پر از خونده چش آنیماری نه دختر که کسی کریستو ایشا ارمانا خخ نکتون چینه خخ چک ماهو یولته یا مات سن سویتیا یا آدم هم نیسان ته آیا تو کا انشال ته تو کا میات ما دلو رو بخارین کو هیا آخو چو خلا Porque hacen todo el salachte acá en sen, en chancla, manchla, matengla, en chama, cachitea. Dan dan se tronje am el, hacen Dios en choquentea, zachte Dios is, pero hacen halen canamat zocten, catitan chion totanmi, me jacote tronte de Dios, cusanta tuits Dios, zachitka en tajeta hoja. شنت کائن شد یاس شنت کائن شد ایمل دخیر چت ایلیال تیل میل چک سن نابل چکیا آتین آتین کشل این چانده اقمن دیاس این چالد تو کلا فرقت سعیش جال دتیت کو اختی اختلو خوند تیل شد الکه تو کنیم سالد آشک تو کنیم سالد نیم کاس تو کشیم انتی و ارمانا نیم نق ایا قیاخو اشکو شنچین خطا یا خالن هم اینیا خخ چون تان میا خخ اتاق بیلیا خود خدات قانتی با کشیش بیتیا الکه چون تو کل ملتیا خخ ماتش چون تان میا تدیوس خخ لیارن تیال خمان دیوس بر ات انمیگ بانتیلیا تو تکسلاب لا انمیگ ماتش پنشی تلتیا که بان خلاچیلو تو انسان آخو ماتش استن تی با ماتش چطور خیلی آمیل دت اکشیل دت از دست سویدیانتی از سویدیانتی تکشیتیل ته یا خالی تک مال ته چیا پینچال ته لاتیل چیا آمیل در از خالی مات تکش که تو خش میلالا از تک پینچال ته یا خال از چون تان میا آخه خشتل موناتی با خود خشلاتی نت بیدا خود خشایا خود خالاش که حالات لسلوسیون ته یا اتاق بیلیا، اکوکش بالاتن اتوبه، اکل توک مات اکتین بیزیو،
der Aachener Achlawisierte.